0: Radio Conselve e și radio al orașului nostru. Frei Radio Conselve și muzică bună mereu și nouă.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gente.